اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مزی سامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کی اردو نشریات محفل شب میں سمیر آپ تمام سامعین کا خیر مقدم خلوص قلب سے کرتا ہے امید ہے کہ آپ تمام سامعین اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہیں سامعین محترم آئیے اس محفل کی ابتدا ایک حمد سے کرتے ہیں سماعت کیجیے